korowa rutulino halia kano. Ikobe seye mwaki hii anyu ye kirupaka. Mokumaro paka va. Ikobe nekini mochelo kiru.